Eva, ma enande, peixe te coge imiva o iñan debe mamita, peixe ha peixe he imiva taita, peixe ñanembo eva ekwe, peixe ya kakwa añande. Haupe ñanemitara mo guare ñande pyahu, ñanemitaru suya ve, ya yero ya añande yeje, hana ñajendu segua suira mo yepe umika kwa aja tuya, Teran wa inwiñe e. Hetamba e jaha sarire jaha o ñandere kove pe katu. Bewe katu pe upe yayu jahe sha umiñe e. Oye eva e kwe ñandere ndare iri hawe. Henda pe pona oye era kae. Añetera kae. Ñandente na ñandepu aiweteri upero ñai kumbu ha jahe sha kwa hamwa. Haupe xarabe i jesu oñandu iñirungüera ojendura mollepe iñe'e doike iha iñakame jando guapui ipy'ápe ombo'éva chupekuéra. Haupe xarabe iñandejára ohecha ñande na ñandepu'akaiha iñe'ẽre ñamboguapypa hag̃ua ñandejehe ha oikepa hag̃ua ñane'akã ha ñane'ángape. Tapére jaha omante jaike escuelape he'ihaicha lo mitã. Jajesape'a ha japija umi mba'e okañyva'ekue ñandehegui ñahendúra mojepe. Jesu niko he'i ombou ñandéve Espíritu Santo ñanemomandu'áva iñe'enguére ha oñandukáva ñandéve mba'épa jajapova'erã. Ñandejárako ipaciencia ñanderehe ha mbeguekatúpe ñanerekombo'e ha ñanesãmbyhy. Sapy'ánte ñanemosãmbyky ijehe ha oñeñanduka ñandeikerete. Ha upéikatu opoi imi jey ñandehegui ha ñanemosãmbuku. Opaichago na ñanderejaitei, ñanemboyere ha omomýi ñandepy'ápe heta mba'e porã Espíritu Santo rupive, oipe'a ohóvo tape ñanerenonderã. Ndépa eñandu sapy'ánte opay ndepy'ápe ha nembyetia'éva ejapo hag̃uái porãva. Nemandu'ápa sapy'ánte ñandejára ha tupasýre, ouva ndéve neakãme Jesu ñe'engue eimo'ã yetére. Umívakohína che reindy ha nde che irũ, Espíritu Santo omomýiva ndepype. Nepytyvõ ha oñandukávo ndéve ñandejára oimeha nendive. Tupãta nde rovasa, Jesucristo tanemoirũ. Espíritu Santo toñanduka ndéve ñandejára oĩha nendive. Tapeha saporãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.